were fearless. Thou help me. Donkey, you're all more rather. Be sweet, you're the heart. Poor fearless, you help me. Var jag lyft min hålla nämns. Att du skip mycket en avtöj. Andas hjärtigt. Jag hjälper mig.